bakwiri mixaro mina kana mboro 060 875 942 kuda kumbe xa nurumela kahle nkandiso we kana mboro ya leyo kwalaka WhatsApp ni tsapulela vele kota ku to ku xana ke nwi na mavonelo mangwina hi wahi ka sikurana muthaniri